0: obrázku. Metronom.
1: Black Label.
0: Jedno predávané na Joto MC.
1: Joto MC. The Master DJ MC.

0: DJ Sebastian Lecker.
1: El Giaco, tretí čas, filmová muzika, soundtrack od filmy, filmový box klasácií, posledný film za Michael Jackson.